0: misionero Neneguedes, a patria gaúcha sin bala, o toque dessa tua acordeona.
1: Aquí é Catherine Bernes, eu tamén estou na programación da Radio Terra Gaúcha, a voz do Río Grande. Abrazo grande.